0: Bueno, hortxe haitu deu, ba, krastaleari, ba, zensuratu zioten aurrenengo bestia, asilun. Bueno, gabon, entzule guztia, izarata zarautzen zaude, gabon lagun izostua.
1: Ba, bai, gabon guztia.
0: Gabon, eta bueno, ba, lenguan esan gendun bezala, lengua, bueno, humilitateko laguna geontzian hemen, pare batzu batatzen gurekin, eta gaurkoan, ba, monografiko berezi bat inbergendula, ba, kras... Ba, kas mugimenduaren inguruan, ez? Da, ez txalako bakarri bat, talde, musika talde bat, ez? En, da, bueno, ba, hor... Hainba gauza lortu ditugu behin inguruan, eta euskera lortu dugun bakarra da, ba, izugiroa fanzin, ba, bizkaitarrak egintzuen, ba... Ba, traduzio bat, euskera behaien biografiana irakurriko deune, da, irakurriko deuna, eta gero, ba, liburu batetikan, ba, nunca fuimos una banda, éramos crash, ba, entrevista bat irakurriko deu, Richie Utenberg egindakoa, laro gita bilan ustet, eta, bueno, ba, liburuti Penny Rimbaud y Crash tienen una bomba, textos, declaraciones y arte de la banda más peligrosa del Reino Unido, liburuti hartuko deu, la felguera sigillo agateratakoa, eta, bueno, ba, hortan pasako ditugu paseko deu ordu terri hori. Hortaz aparte, ba, kontzertuen berri emango deu, da, ba, ez dakit, ba, sorteo txiki bat ingo deu, de bai, deitze un antzat, edo mesu bat bialtze un antzat, ze ba, lenguan urretxu sumarrako gaztetxean egon ginen, kakain zona irratia nahi zuzen ere, eta bertan, ba, urtarrian atreatako bilduma bat oparitu ziguten, hemen irratirako, zaratataraz, irrati saioak, bertan, ba, hogeita masei talde,
1: pare bat, zian, no? Pare duzu guneko?
0: Pare bat, goi bat ekarri. Beste ere emango jane bai. Hogeita mazik kantu zozatutako bilduma, ba, bertan, ba, zahuzko talde batzu, bai, diskoira metraita eta erantzun, eta etxeia, da, bueno, mundu osoko, ba, beste hainbat talde, ba, beste bateako, Mover 87, Black Panda, Drop Dead, Basurde, Detestation, Holoca Vision UG, Romantico Gorila, Negativa Pro, Tantiva Magi, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ba, hori oparituko dugu, da, sorteo txiki bat ingo dugu bukare aldea. Inbarrezun bakarra da, deitu bedatzi lau iru sortzi, zei sortzi, ba, sortzi iru telefonora. Edo bestela, zaratazara, utzabildu, arraio.net, edo bestela gazetxea etortzen guri, ba, bizkarrean palmadita txiki bat eman, da, ja, sorteoan sartzea. Horrega, da, bueno, ekartzen bazu, zi, oze, zerbez ekartzen bazu adibidez, ba, igual, aukera gehi aukiko dituzu. Neguziko dugu. Bueno, ba, hori esan deten bezala, ba, krasen biografia irakurriko, poliki, poliki. Tartian kungo geha hor fondotik, The Feeding of the 5000 diskoa itzen, bai, ba, ez dakiz enbagarrengo diskoa da, noen txezango dizu eta men daukatelako txuleti, ja. Jendiak esateu, ba, disko honenak, akotz tartian, LP bikoitz bat izan zan, The Feeding of the 5000, irurogeita... M8an ateratakoa, Small Wonder Recordsekin, behien sigilua atera baino lehenuo. Eta bueno, ba, bigarren golan izango sana, ez? Kerastaliana, tartian jarriko du musika pixka, da, bueno. Azingo geha, ba, Kerastalearen biografia honekin. Badaki pixka igual txapa izati izango dula, baina, bueno, nik uste, ba, pena merezi dula, da, ulertzeko beste... Beste ikuspuntu da beste bizimodu bat, punkan inguruan, ba, kras taldea gabe, ba, etxena gaur egungo existituko, ez? Da horregatik, ba, gure omen aldila gaurkuan zata zelautzen. Bueno, hazin gona, txapasko ematen bai deitu desan, nahi junai polkulartzea. Bueno, ba, krasik nahita bere buruaz beste egin zuenekoa, da, labio. Mila beratzen da irurogeita maseian, punkak bere burua orkestu zionean munduari zuz euk egin edo do yourself mesua zabalduz, guk zenbait bide rehabilita urteak geramatzanak hori egiten. Sinetxe genuen Roten, Johnny Roten, Strummer eta beste mesulariek hori esan ez zutela. Azkenik ez geunden bakarrik. Talde bat egitearen ideia ez hitzaigun sekula bururatu, serioski. Besterik gabe gertatu zen. Funtsian edonor parte hartzeko libre eta entxeguak gauza iskanbilatxoak ziren nahita ez. Moskorren festa baino zer gutxiago bilakatuz. Hori mila beratzen da irurogeita maseia zari gara itzeiten, eh? Steve Ignorant, abeslaria eta Penny Rimbaud, bateri jolea, baserriltzan elkarrekin jotzen eta idazten. eta mila beratzen da irurogeita hamazazpiko hasieratik, baina ezen urte bereko uda arte izango beharrezko ekipazioa eskuratu eta eta lapurtu genuena une hortatik geure burua ideitzeko crash, ba ingleses dana baldar, hau esela. Bosta beste konpozutik genitu larik errepidean abiatu ginen fama eta diru txaren bila instrumentuekin eta edari andanarekin. Kontzertu arrunt eta ongintzaskoak egin genituen, independentzia eta egokitasunaren erakustaldi kaotikoak. Kanporatuak handik, kanporatuak hemendik eta orain mitikoa den Roxy Klubetik kaleratuak izan ginen. Haiek zioten nahi zuten bakarra jarrera honeko neskamutiak zirela. Ustean luteak azok gitarra eta mikrofonoak jostei utxak direla? Horein bagenekien gure punkideak, Pistos, The Clash eta beste sasipanpinek ez zutela gauza ondirik egingo. Gustatzen zitzaien pentsatzea agintarei iruzur egin zietela. Baina Joy Public pertsona anonimoak izendatzeko modu bat zan, gara jortan, izan zen iruzurtua. Ez zuten bere burua baino lagundu. Beste moda erraz bat iriki zuten. Londoneko Kings Roaden bizimodu berria lortu eta iraultza bat piztu zutela aldarri zuten. Betiko lelo berdina, bakarrik gaurden berriro ere. Odeiska alkolikotik aldendu zerabaki genuen geure helmuga negozio musikalaren esplotakuntzaren alternatiba erreala sortzea bihurtzea. Gure asmoa zen eskuratzen zena, baino gehiago eman zezaken zerbait eskaintzea. Azken finean gure asmoa zen horrek birautzea. Bizirautea, ostia. Agertokitik promesa ugari eginak ziren, ondoren kaleetan hasten zirenak. Bitartean, 1767-1768ko negugorrean kontzertu dezente eman genituen The White Lion aretoan Putney Ukasubs talearekin. Ia gehienetan ikuslegoa osatzen genduen guk Ukasuben jotzen zuenean eta Ukasubs gure txanda iristen zenean. Batzuten penagarria zen, baina sarritan divertigarria egiten zitzaigun. Charlie Harperen ilusio nekaezina izan zen beti inspirazio une gogorretan. Punka jendearen musika delako bere erabateko sinismena askoz gehiago lotu zizekeen iraultzarekin, McLaren eta bere kronikek neiz amestu izan zutena baino. McLaren bere garaian izan zan, ba, ordenda, ba, segana Londresen arropa alternatibarekin, gerora, ba, sexpistos den manajerra, edo behintzat hor katapultatu zioten pertsona San McLaren.
1: Eta 6 Pistolsetaz aberaztu zan, ere bai, ordu, nahiz?
0: Olea, hemen ja argitarri gelitzen da, ja kreaziko jendia komentatzen dula, bai, ja zira batetikan. Ba, bueno, gero aurreago ere argitzen du, asike jarraiten goet irakurtzen. Irmotasun finarekin erakusten ari ginen punk kontaka joak beren benetako aurpegiarekin, negozio musikalaren iragarkiak alegia. Gure kontzertuak basati eta ordenurik gabekoak izaten jarraitu zuten. Oraindik ez genduen jotzeko behar bezain helduak eta horrek zekarren egoera bat non abesti bat jotzean gutako bakoitzak abesti ezberdin bat jotzen baizuen. Kaos guzti hau benetan entretenigarria zen. Inore zitzaigun axola larruzko botak edo tean esnea izatea. Inorez gintuen ardura nola berradizkidetu zizakeen anarkia eta bakezaletasuna. Inorez zen kezkatzen bakunenen inguruko bakarrizketetan jardueteak. Garrai horietan arduratzen zitzaiguna ziurrenik bozka tragoak hartzea baizen. Ideiak irekita ziren. Gure bizitzak eraikitzen ari ginen. Hauek izan ziren urte miresgarriak. Sortzen ari ginen alternatibaren aurrekoak. Benetako punka ekarri aurretikoa geto ume baten aurka. Rock Against Racines kontzertu batean parte hartu genuen behin. Emanaldiagatik sekula kobratu dugun aldi bakarra. Dirua sarduratzen zen perdonari itaundu genion zen kausaren txasen dirua. Ark hau da kausa, erantzun zigun. Sekula ez genuen Rock Against Racine entzako berriro joko. Kontaka iluak aberritik pasatzean, pasatzen ziren bitartean freskatzen zituena usainduz, gu sendotzen gindoazen gure isolamenduan. Orduan erabaki genuen edari maderikatuarekin amaitzea eta gure buruak inoiz baino seriagoa hartu. Janskera beltza erabiltzen hasi ginen protesta moduan fashion punkaren arropuzkeria narzisistaren aurka. Gure emanaldietan film eta bideoak barneratzen hasi ginen. Triptikoak egoizten hasi ginen eta egunkari bat egin genuen. Internationalan antim. Gure amaiera arte erabiliko genuen irudia sortu genuen eta konpromiso hartu genuen hoi baino urrunagoa begiratzeko, behintzat 1984ko mitiko horren amaiera arte.

1978ko udan Pete Steinert, Small Wonder Recordseko jabeak, gure maketetako bat entzun zuen eta liruratu zen. Single bat kareratu nahi zuen, baina zein abeste aukeratu ezinik, konposaturiko guztiak grabatu genituen eta historiako lehen 45 multipista grabatu genuen. Albumari The Feeling of the Thousand gaitzen egiana fondotik deitu genion. 5000 baizaren ekoitzi genezazken kopuru minimoa. Zaldu genezakeela uste genuen, baino 4000 bederatzen kopia gehiago feeding orain urrezko disko izaten 100 kopietara dago. Baina ez dut uste gehiagi entzun ahal izango dugunik musika prentzan horren inguruan. Orain gure zuzeneko emanaldi osoa grabaturik genuela eta zuri beltz berriztatzailera aldatuak musika prentzan gure ibilbidean zehar jarraituko gintuzten erasoekin azteko unea izan zuen. Bai ura, baita guere gorroto gintuzten. Eta benen musinak pasiboki gainkartu gintuen. Ezaigu horrezko iruditzen esatea Britania rockero talde eragintxuenetako bat izan garela. Egia da ez ginela eskatu gehiagi eragin musikala izateagatik. Baina gure eragina gure guine sozial askotan piso handikoa izan da. Hasieratik edabideek mespresatu izan gaituzte eta soilik egoerek behartu dienetean eman digute sinesgarritasuna. Simplea da. Ez baduzu euren jokoan, esplotazio musikalean parte hartzen, haiek ez dute zurean jokatuko. Negozio musikalak ez ditu soilik taldeak erosten. Musika prentza erosten dute ere. Kontakailuak gu sekula imaginatu genituak, baino asko zondiagoa ziren. Horrela, ohartu zeuren kontrolerako mehatxu baginela, etxaiaren gandik lehen eskaintzak iristen hasi ziren. Mr. Big saiatu zen gure buruak ardo merke eta 50.000 lira trukean erostea pulsiren pakaren parte hartze bagenuen. Esan genuen merkatu irautza lor zezakeela eta sekula ez geneukala arrakastarik izango haren laguntzari gabe. Errefusatu genituen eskaintzetako lehen izan zen. Ez genuen berriro topo egin eta ez genuen berriro Jimmy Pulsiren beharrik izan. Feeding kaleratu zenean, 1979ko udaberrian, lehen abestia asilua izan zen eta The Soul on the Speech adierazpen askatasunen soinua baitatuta. Hori da, ba, asilun kantaitu deuna aurrenen guan, gure kuñata gero. Ekoitzi behar zuen lantegiak erabati zuen abesti originala Reality Asylum beren eta zuen guztuerentzako iragaingarriegia zela. Honako dugu mundu askaren zentzura jokabidearen benetako aurpegia. Topatu genuen Asylumekin ekoitzitako zuen lantegia ondorioz birgrabatu genuen, Shabbat Woman deituz. Azalak etxean eraginez, 45 penikeren trukean saldu eta erabat lur jota utziz. Argitalpen honetan, Reality Asylumek berehala ekarri zizkigun arazoak. Publiko orokorraren kexek polizia gidatu zituzten nazio osoko dendetara eta Eskolar Jarren brigadaren bizita jaso genuen. Arratsalde animatu izan zen ondoren. Te artea moraltasun publikoaren gure zeindarierekin azke geratu ginen ondoren urtetan jarraituko gintuzten jarraipenen mehatxupean. Ohar bat jaso genuen azke ginela esanez, baina ez gintezela alakorik berriro egiten saiatu. Gure askatasunaren naturak saiestezin egin zigun berriro egitea eta ondorioz polizia jasarpen amaigabeak izan genituen. Gaur arte jarraitzen du.

Garai horietan, izango zen Jon Pelleren irratsaiorako eman genuen emanaldi bakarra eskaini genuenekoa. Gure lotxagabetasun fama askorrak aukerak emanta izinzkigun. Zenbait emanalditan eta epe batez BBC-ko zerrendetan azalduz. Itxuraz, Maldiven inguruko gure ikuspegi disidentiak ez ziren onargarriak BBC-ri, kexu ziren ikuslentzat. Justo ba urte horietan ba ez dakit zengo zuen ogoratuko zehazten edo ez ba Malbiden buda izan txada, ez Islas Malvidas o Malvinas edo lago zehazten. Bueno, jarretin gero. Prentxan zegoen ikamika deusesteko eskertiar eskuindar tendentzin guruan bandera anarkista erabiltzen hasi ginen. Garaian abiribildua arraroa zen ikustea finkaturiko eta orokorrean aspergarria zen literatura anarkistatik. Hien poderio simbola galaruzko txupak, partxeak eta hormak epaitzen hasi ziren nazio osoan. Urten ondorioz mundu osoan zabalduko zen modura, horrotenek bere buru anarkistatzak aldarri zezakeen, baino geu izan ginen anarkia milioika pertsonentzat mugimendu zabalduan sortu genuena. Une berean, jakinik CDN, Komite Nuklear Desarmatzerako Komitea, existitzen zela. Bere aldian, bere borroka bultzatzea erabik ere nuen. Une hartan, ematen baitzuen CND esela gai bere buruz, bere kabuz egiteko. Musika printzak esaten zuen arren, kontzertuetan bake simboloak erabiltzen hasi ginen. Errepidean zeharreko gure aleginan CND berrindartzea lortu zuten. Bere berrindartzearen zutoin bilakatu ziren milaka pertsona barneratu genituen. Informatu gabeko gizartearen sektore berri bat bultzatua izan zen pentsakera erradikal batera. Manifestazio erraldoi erakustaldi eta ekintzak egin dituena gaur daño. Gure lanaren benetako eragina esen rock'n'rollaren ere muan topatuko. Bai ordea munduko milaka jande erradikalizatuaren baitan. Graham Haneko ateetatik Berlingo arrezira. Stop the City ekintzak.

Sista, lelopean, izan ziren erresuma batuan, azalduko ziren mota hauetako lehenak eta mugimendu oso bat inspiratuko zuten. Zeina gaur jiko parkiste eklipsatu duten Amerikal kulturaen izaera baldarrarekin. Espraiekin loturiko arrakasta ospatzearen gure album berriari Station of Crash deitza eraoki genuen. Zeinen azala den Londreseko metro geltokietan egindako gure lehenen argazia, Stations. Izan zen lehendabiziko sei tolesturako liburuzkakoa eta basekarren guk geu egindako partxea ere bai. Orengoan Small Wonderreko Pate poliziaren atentzia deitzen hasi zen bere dena margotu izanagatik. Beraz, Station zentzako beharrezkoa zen dirua guk geu jarri genuen. Disko ateratzeko. Horren ongi saldu zen epe benetan motz batean mailegatutako dirua itzuleal izan genuela eta tolestadurak makinen bidez egin genituen. Guk geu gure kabuz egindakoak baino beak. Stationek jarraitzen zuen ederto saltzen eta berehala besteko talde materiala argitzen hasteko aukerarekin topo egin genuen. Crash zigilua sortu eta Thousand single batekin ausartu ginen. Entzulei aurkeztu genizkien 100 talde ingurutik lehena. Bero komentauko dezeta legutxo gora bera atera zituzten laguna hauek. 1980ko udan preso anarkisten pertsona ez ezagunak berehala ezagunak paradiso dosikoki aldeko borrokaren aldeko kontzertu orgintzasko askotan parte hartuta galdegin zuten bere omenez parte har genezakeen anarchic centre gure anarkista sorkuntzan. Bloody Revolutions grabatu genuen, viniloaren bestalean Poison Kings, Persons Unknown zelarik eta gunea ireki ahal izan zen. Urte beteren inguruan solentzu izan zen eta izan ezen aliantza izan zen Pensos Amnaueko eskola zarreko anarkista eta anarkopunt burken artean. Presio ideologikoa undiegia zen eta gunea itxi egintzen.

Gunearentzako behartzen dirua lortzeko erakutsi genuen errestasunak erakutsi zigun ideak sortzeko ez ezik, haue posible egiteko bidea jartzeko ere boderea bagenuela. Orain izugarrizko jendetza erakartzen genuen gure kontzertuetara. Beraz hori erabiltzeko pentsatu genuen modua izan zen soilik ongintzasko kontzertuetan parte hartzea. Urteetan gai izan gara zerbait borrokatarako etekinak eskuratzeko. Bazen garaia oraingoan eraso feminista jaurtitzeko. Denboraz izan ginen ezagutuak talde iskanbilatxu bezala, baina gure lanetan ezen elementu feminista aipagai. Penis Envy izan zen erantzuna eta musika printzak funtza mespresatuz azaldu zuen egina izan zela nahikoa erakargarriak diren feministen benetan sinesten dutelako mendeku gogoen gandik baino gehiago. Segirin daiteke tipo hauekin? Klasen jarraitzai askoren erantzunak antzeko aurreiritziz beteri zeuden. Baina aurkako ikuspuntutik jakin nahi zuten zergatiak genituen soilik xaramelak egiten zituzten abeslariak. Disko honetan Joy eta Bibrek eta Ebe Libertinek abestu zuten bere osotasunean. Steve Ignorant albo batera geratu zelarik emakumezkoek bere ahotsa jar dezaten. Deabrua ala Amilde Gizakona, Penis Envy-ren azken

0: Bestia, Or Wedding, gure eskontza, izenekoa, ikusleria hundiaren, inozokeria erromantikoaren satira, Creative Recording and Sound Services, eskainizion Lovni, nerabe bakartearen esplotazioan, iaioa den aldizkaria. Lovinhek ohorez bere irakurlei eskainizien egun zoriontzu horrentzako behar moduan. Iruzurra azalerazi zenean Fleet Street astindua izan zen Lovingeko buruak erori ziren bitartean. Penis Envy argitaratzeak aspaldidanik genuen susmoa baiestatu zigun. Dendetan astebete zeramanean nazioko zerrendetan sartu zen 15. postuan. Eta horrengo astetan ezin zitekeen topa inongo zerrendaren 100 artean. Berdina gertatuko zitzaion Nagasaki nahi marriri. Baganekian ez zela posible aste baten barruan zerrenden gailurrean ibiltzea eta gezagertzea urrunean. Algi zegoen disketxe handiek beren diskoak zerrendetan sartzeko karotxetartian ordaintzen zuten moduan, gura kanporatzeko ordaintzen zutela. Baganekien EMI-k gorroto genituela. Emi, ba, gaur egun guenikan premioak ematen dituen ba, ultraproduktora bada.
1: Eta aparte disketxere bai, ez?
0: Disketxere bai. Eta bueno, ez dakit jaingo zuen, baino Sex Pistolsek badu kanta bat Emiren aurka EMI izenekoa. Ba hori, ba, genekien EMI gorrotu gintuela, Beren erlazio publiko departamentuetara zirkularrak bidaltzen zituzten. Krasen pertsonaleako. Edonorekin harremanetan jartzeko debekuarekin eta euren HMV dendek ez zuten gure materialek hartu. Bloody Revolutionseko afitxaren kasua salbu. Zein beste zikinkeri egin behar zuten gure kontura? Luzez ari ginen biratzen urrun eta Erresuma Batu osoan zehar. Ausarki Joanes beste taldeak iritxe ziren tokietara. Herri aretoak, scout, etxolak, gune komunitarioak, edozein toki iruzurren babesleku diren klubak edo mimaturiko zirkuitu unibertsitarioak ezik. Ehundeka pertsona bidaiatuko zuten gutaz osatzeko, gure aman komuneko askatasun sentimena ospatu nahian. Gure musika, filmak, literatura, izketaldiak, janaria eta atea partekatzen genituen. Joaten ginen edozein lekutan aurpegi alaiak ezagutzen genituen. Inguruko gris itxusiari alternatiba emateko prez. Ezen beti erraza izan, beti ere bazegoen sortzen genuen oro suntxitu nahi zutenak. Estonen jetxgo jaialdian parte hartzen saiatu ginen, baina motorzale jepaitu gintuzten. Bertan behar utzitako emanaldiak izan genituen Fronte Nacional eta SWP-ren eraginez. Fronte Nacional, ba bueno, ba, hemen bezala Demokrazia Nacional edo Frente Nacional Partido Fascista ba, betidanikan egon da ba, Erresuma Batuan, ez? Ruk andanaren anfitroiak izan ginen Belfasten. Readiren British Movement A kaleratu genuen zeharki eta Brigada Gorriek kolpatuak Londonen. Baziren arazu gari, baina posak beti handiagoak ziren. 1981an Chris de Album grabatzen aritu ginen, eta azkenik 82ko udarako kaleratzeko prez genuen. Oraingoan arazoak helburuari aurre hartu zion. Britania Handia gudan sartu zen. Ego Georgia deituriko uarte batean, inorkaldez aurretik ezagutzen ez zuena, izan dago axolagabeko gertakarien aitzakiaz, Falkland Maldibar deituriko uarte batean, aurretik inorez ere ezagutzen ez zuena gertakari handia bultzatu zituen. Lehen horratza bota eta Puxika anarko bakezalearen aurka, hilen poderioz Puxika pirrinduriko zuen horratza. Gizon gazteek egundaka hiltzen ziren artean, gure abesti, protesta eta martxek, gure iruzkin, hitz eta ideiek, zupitoki antzuak ziruditen. Baganekin gure proposamenak balio zuela, sinesten genuela posible zela, baina unean baliogabekoa ematen zuen. Thatcherrek guda behar zuen bere alderiaren hauteskunde aurreko amiltze irudiari bire amateko. Bera guda nahi bazuen, izango zuen, edo zeren truke, bera jarrai zezakeen edo norekin. Chris Pershing, PWR, unionistak, Dennis, traidorean, garen moduan, ikusiak izateko arriskuaz, zeharkako bideetatik egin genion Maldibaren guden aurkako kanpainari, eta segituan traidoretzak joak izan ginen musika prentzagatik. Oargo gorra gazo genuen komunen etxekik gure pausuak tentuz egiteko. Bueno, komentau baldestuen esan, ba, jende hau ba, musikan sartu baino leno, ba, lenotikan, ba, komuna, ba, zerrondi batean bizitziala dana, komuna batean. Da, bueno, ba, mugimendu hipiti zetosten jende ba, zala ere bai, ez, ba, azkenengo hippie mugimenduen azken arnazak, ba, ez dakit gutxi gora, bera, ba, iruro gaita malago, gaita magoz, gaita mazei, ba, tarte hortan izango zen, ez? Bueno, jarretu goeu, ja, Maldibetako gerra hasi da, eta hemen ere, ba, asko esateko zuten klaseko lagun hauek. Gudaren aurkako protestak existitzen ez irela zirudien eta kritikak prentzan desagerraraziak izan ziren. Gauzak iriduzkoak zirenean, mugimendu bakesaleak guda gehiagorik ez oikantzen zuen, baina goerak eskatzen zuenean isiltasuna lasgarria zen. Etzen izango guda bukatu eta How does it I feel the motor how phones are dead euskera dala, nola sentitzen da mila hildakoren ama izatea, diskoak alaregatu genuen arte kaka edatu zenekoa. Hortxe hasi zen benetako movidoka komentuko duen aguan. All I know begs to their protest vote.

0: Bueno, oratu Margaret Thatcher, seguela urte horietan erresumo batuko ba, lehenengo ministroa, usted, ez? Han ministro dia, ez? Presidentia o lehendakaria lehen ministroa, ditxesa jo. Lehen ministra, menestra.
1: La sargenta de hierro, no?
0: Margaret Thatcher. La sargenta de hierro. Da gara joietan de bai horremen bauskal horrian garai batean oindalo urte batzuk batea zituzten. Basta aquí, de parodia bezala polit tico en pampín batzuk, ez dakit nori izen azuten, hola saltzesana, ba...
1: Txokolatek segatik ez?
0: Txokolatek, ba, bai. Ba, ideia urte hauetati datoz, ez dakit goberatuko aizen, baino la sargenta de hierro Margaret Thatcher da hainbat gentuza...
1: Ba, baina batzuk gaztea ditu.
0: Ba, urte ka... Ose, ni hildanea, digo, nintzen jaio, ba, hildanea. Ba, urte ka natea zen, hori, txokolatek, zaundilla, Johnny Vigora, da... Joder. Que pa descanse, ¿eh? Esa tía mesela. Bueno, va Margaret Thatcherri komunen etxean diskoa entzun ote zuen itaun ziotenean argi zegoen ala berak nola bere alderdiak zigortu nahiko gintuztela. Tim Egartori, kontserbadorea, izan zen jasarpen fonteari aurre egitea egokitu zitzaion zorigaiztokoa. Hauzia amilduko zen erabat zuzeneko irratizaio batean, erabateko inoso moduan azalarazi genuenean ekar. Toriek ohar bat jasoko zuten alderdiaren izenean gure aldetik zetorren provokazio orori musin egiteko. Bat batean oposizioaren aldetik babes gutunak jasotzen hasi ginen. Agian ez geuden bakarrik. Zer gertatzen zen? Gure burua egoera arraro eta esatxik ginenean topako genuen. Gure ikuspuntua publiko egiten nahi genituen. Eratu nahi genituen. Baina gure adierazpen oro boterearen amaraunetan biziten zen itzal ilunetik ikertuta izaten zen. Egarrek, konservadore honek, mesede handia egin zuen gure borrokaren alde eta prentza jaso zuen. Bereziki gudari gori-gorian literalki benetako egoera ematearen inguruan jakinaraziak izan zirenak. Nolabait, arraintxoak arraintzatzen ibiliz balea harrapatu izan bagenu bezala izan zen guretzat. Ez genekien errepidean jarraitu edo tiratzen jarraitzea indarrik gabe geratu arte. Aurki gerta zitekeena. Ondo genekien moduan. Malbinetako gudak izan zuen abiada eta txatxerrek sortutako sarraskiak, bai etxean nola kanpoan ere behartu gintuen inoiz baino azkarrago erantzun behar izatera. Chris de Album diskoak behar izan zuen horrenbeste denbora ekoizten esen zerbait abesti. Zeintzuek guda eta triskantzen hurbilpenaz ohartarazten zuten. Illa erredundanteak egin ziren. Toxted Bristol, Princeton eta Malvinak zutan zeuden kaleratu zirenerako. Guren moteltasuna ezer oso egiten zitzaigun. Ezegokitasunagatik umilatuak. 82aren bukaeran mugimenduak zuten moral birtxertaketa zela eta hamarkadetan izandako lehen eskuad kontzertua antolatu genuen orain desagurtuta dagoen Londoneko Zigzag klubean. Doaneko janaria eta lapurturiko edari ugarirekin. Gure independentzia ospatu genuen beste behin ere. Oraingoen beste goi taldearekin batera. Benetako punka. Dei daitekeenaren benetako ordezkariak. Bultzatu genua 24 ordutako energi irauketa izan zen. Moduan munduan zehar antzeko ekitaldia bultzatuko zituena. Ikaspena ondo hartu genuen. Zuzuk egin, sekule esen izan zigzagego egun hartan bezain erreala. Arlo askotan zigzagek gure pentsakere indartu zuen gehiago. Beraz, ziur izanik errepidera bota eta balearen aurka joan gintezkeela. Benetako erasoa egin genien Thatcher eta berekidei. 83ko hauteskundeen lasterketa hasi zen. oposizioa kolapsaturik zen ordea. Laboristek ahalegin guztia egin zuten. Bere antinuklearen mugimendu bakezalea urraturik zegoen. Bere beldurek isildua. Yes, sir, I will. Bai, jauna, egingo dut. Albuna gure lehen erantzun taktuko esan zen. Deiadar bat zuzenean jaurtikia boterearen jabeen aurka eta pasiboki autoritate bezala onartzen dituen ororen aurka. Yes, sir, I will leko mezua argi eta ozena zen. Ez dago zu zeu esaren autoritaterik. Gure oposizio politikoa geroz eta polarizatuta egin ahala beharrezko iruditu zitzaigun gure arrazoiak definitzea. Behar bada aurretik egin genuena baino askoz argiagoa azalduz. Gure amorruaren zer, non eta zergatiek gure eta gure buruan ideien azalpenak behar zituzten. Panfletismoa egitea leporatu ziguten lehendik. Horren bazen garaia irikitzeko. Taleko zerbe partaidek Acts of Love maitasun ekintzak ekoitzi genuen. 50 poema kokagune lirikoa gorrotoaren gainetik eta amorroaren iturburua amodioa zela erakusteko. Eta gure buruaren ideia etzela fanatismo sozial egozentekoa. Gure izatearen barne sentsazioak baizik. Gure jarreren ambiguotasunak kezkatzen hasi gintuen. Posible ote zen benetan indarkeria egabeto iraultza? Benetan errealistak ote ginen? Gure paradoxek zuhiltasunak izaten ari ginen?

Bueno, manjarraitzen deu, ba, Bixkat Krasen inguruan hitz egiten, behien biografia irakurtzen. Bueno, esan barretete bai, biografia hau, ba, euskeraz, ba, traduzituta daola, ba, liburu tati, Penny Rimbautik eraztinen una bomba. Eta, bueno, gaur, hitz batzuk nahiko, ez da, nahiko saia da irakurtzeko ere bai, ez da txikian dao. Da, bueno, ba, barkatu, ba, trabatzen bana, ez bat batean, edo dena delakoa, aukera gazu, bakaletik anikusi da nire gurtzeko, baina, bueno, lagun izostua da nire izena. Bueno, ba, jarraitu ingo krasekin, ja da, ba, atera ditu, ba, hortxe maitasun ekintzak, ba, berrogeita mar poema, edanen artian, eta horrela doazte mentatxerren aurkako, ba, behaien guda pertsonalean. Garai hoietan, bidale genetion munduko printzaetara Thatchergate tapes, Thatchergate zintas, Watergate eskandalua Amerikako Estatu Batuetako Nixon presidenteari bere kargoa ustera bultatu zuena, oroimenera ekartzen zuen itz jokoa. Nahiko argitaratu zen zinta dugu honakoa. Reagan eta Thatcherren arteko izketaldi telefoniko itxura hartzen duena. Non bigarrenak Belgranoren ondoratzearen erantzunkizuna onartzen duen, orain dino aurre egin ez dion afaera izanik. Agerian utziz garaiezinaren erabakia Sheffielda sakrifikatua izateko. Gaur egun oraindik erabat argi ez den gertakari multzoa. Nola ez duen ezer bizirik usten. Bultzarazi genuen Reagan Europa nuklearki erasotzera Ameriketaren defentzan. Ematen duen bezain eroa esen hipotesia. Zinta lo gelitu zen urte betez Washington DC-ko Estatu Departamentuaren atzaparretan errori aurretik. Erabateko ezestapenak zintaren inguruan argi usten du Reagan eta Thatcher ezbaian usteko erabili genituen metodoak ez zirela Estatu Departamentuak erabilitakoetatik hain ezberdinak. Zergatik bestela hartuko zuten horren serioski gure moduko amateur batzuen egindako zinta bat? Nola ez, erantzunkizuna Kremlinari, hau da, ba, garai bateko Rusiari, egokitu nahi izan zioten. Hortik ere bai, ba, bueno, ba, garai horta, bastak irrigantze honian poterian, Rusiakin zeukaten ba, balazio etzen bat ere ona. Ez, da, bueno, ba, emate unez, ba, zinta hau, Basana, Reagan eta Thatcher, ba, ez dakit, ba, ustelkeri abestia bezala, negu gorriaken abestia, bateatzen nana, kaki eta beste bat itzeiten galindoren inguruan, ba, gutxe gora bera, ba, igual, hasta negu gorriak hortikan hartu zuen ideia eta dana. Ba, bueno, hori aprobetxatuz, ba, sistema beti, ba, proetxetu bardulako dozer gauza, ba, Errusiari egokitu nahi zantziote mobida, erantzunkizuna, ez? Ba, bueno, aurre jarritu behar. Handi gutxira, zeinbait egunkarik Amerikan eta The Sunday Times Inglaterran kontatu zuten KGB-aren erantzunkizuna iruzurrean. Honakoa zen lehendabiziko aldia prentzak historio bat argitaratzen zuena Thatcherren zintzotasuna zalantzan jartzen zuena Belgranoren auzian. Beldur eta harro ginen, iruzurra azaldu barko genuen? Gure zalantzak argitu ziren The Observer-eko kasetari bat gurekin harremanetan jarri zenean, zinta bati buruz itaunka. Hasieran ezer ez jakitea ukatu genuen, baina segituan erantzunkizuna hartzea erabaki genuen. Oso argi ibili ginean zintatzeko, inork ez jakitea gure erantzunkizunaren berri. Gauza zaila, baina bueno, zailatu ziren, klasikoa. Nola lortu zuen de Observersek muregana zeraman pista topatzea misterio bat iruditzen zaigu guen oraindikan ere. Ohar modukoa izan zen guretzat. Hormek entzuten bazuten, zerba gauza gehiago sekiten gure ekintzei buruz. Gure ekintzei buruz, hor galera botatzen du airera.
1777-ko grafitien garaietatik zerbait egintzen motatan parte hartu genuen. Spraitik kable mosketetara, sabotaiak eta iesbideak. Ohartu ginen publiko bilakatzen baginen zintaren aferagatik beste egintzak aireratuko zirela. Orain gure burua arriskura esposatuak genuela telefonoa joka hasi zen. Munduko mediek historia aireratu zuten. Pun batzuk, Estatu Departamentua inozotzat utzi zutela eta bide batez zer beste egin genezakeen. Talde bezalez genuen urte hautan guztietan horren beste erakargarritasun izan. Telefonoa etengabe joka, ara eta ona elkarrizketak egitera. Media izarrak bihurtuz. Errusiar prentzak zein Amerikan telebista kamerek elkarrizketaratzen gintuzten. Gozalorduko Ameriketar telebistan zuzenean, irratik kateekin izketan esetik, ese esan babei biziziren tokian, ba komuna hori, gure ikuspuntu anarkista emanez. Potere politiko bat eskuratu genuen, ahotsa genuen, errespetuz tratatzen gintuzten. Baina hori guztia alzen bilatzen genuena, udaltzen urteetan eskuratu nahi izan genuena. Zazpurteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena, barkatu, zazpi urteren ondoren errepidean erasotzen aritu ginena bilakatzen ari ginen. Gure ideientzako plataforma topatu genuen, baina bidean gure izenaren hildoa galdu zuen genuen. Eskuzabal eta irekia ginelakoan, orain ziniko eta itxia ginen. Gure jarduerak beti koloretsuak izan ziren, eta umoredunak. Orain ikusten ari ginen geroz eta ilunagoa zirela. Eskorrak bilakatzen ari ginen behin baikorrak ginelarik gure borrokan. Zazpi urteetan estatu jasarpen jasarpena erakarri genuen zuzen edo zeharka. Orain zoritxarrez berriro kolpatu gintuzten.

1984a iritsi zen, Orwellek aurreikusi baino gogorragoa. Langabezia, alderraiak, probezia, prekalitatea, gozea. Estatu polizia egia bihurtu zen mehatxaria jakingo zuten bezala. Tatxarrek urdinozko mutil armatuen gantik zetosten istribuzko eriotzak arau ziren. Istripuzko eriotzak ako tartia noski. Gizarte oso baten balantza despota biziotxu eta arduragabe baten ari menpe zegoen. Gure helmugak askoz garrantzi gutxiago zuten. Sarekada baten bidez epaiketegietan gauden. Lurjo eta utzi gintuzten lizunkeria karguen pean. Baditu guzuek isiltzeko bideak. Uda hartan gure azkenengo kontzertua izanen zena eskaniko genuen. Ego Galeseko mehatxarientzako kontzertu solidario istilotsua. Estenatoketik askatasunaren aldeko konpromisoa berretsi genuen. Jakinik etxerako bidean hartutako bideak jada nekatu gintuela. Bide berria behar genituen gure helmuak lortzeko. Kontzertu hori eta aste batzuetara ari nanak gitarra taldea utziko zuen berea aurkitzeko. Ez genuen emanaldiak egiten jarraitzeko beharrik nabaritu. Jada ez gintuen

konbentzitzen guretzat entrenimendu bihurtu ze, bihurtu zenak benetako efektorik lor zezakenik. Gure lekua egin genuen eta zazpiruteren ondoren jendeak ez bai zuen ezer egin ziur eta ezela izan geu saiatu ez izanagatik. Ez dago zure burua ez den autoritaterik, esan genuen, baina gure burua galdu eta klas bihurtu ginen. Orainik implikaturik gabiltza geure burua birkoratzeko prozesuetan. Norbere ikusten, geure buruari biharturiko bizitza publikoaren eraginetik sendatzen. Lenonen hitzetan ametsak alde egin du. Mugimenduak Classworldetik kristauak bakearen alde era galdutako duintasuna berreskuratu behar du bestek sorturiko arazoi aurre egiteko. Gu errudun gara, etxaila definitzeaz. Eta badira askatasunen bidea oztopatzen dutenak. Etxaila hoien artean topatzen dugu. Ez dago haiek ez gu, baizik zu eta ni. Ez duela balio erakutsi dutena finkatu. Berria ausnartu eta baztertu behar dugu. Balio duten ideia eta jarrerak gure ganatzeko pres egoteko. Autoritateren terminoak dakarren esan nahia ordezka gezakeen gu ula aurkitu behar dugu. Polizia iara eta esen gainetik begiratzen ikasi behar dugu gure aukera den bizitzaren ikuspuntua hautatzeko. Ez ziniko edo despotek esan dakoa. Karaktekak adreioa utzi nahi duenean hortik arago apuntatzen du. Ikaspenetik ikasi behar dugu. Gure denboraren eina handi bat erabili dugu, ala nola energia eta espiritua. Biolentzia eta nuklear garaiarekin mehatzatzen gaituen deabroen itzala urratuz. Itzal hori kate bihurtu da gure bihotzetan. Bada katea birrindu eta itzaletik argira iragateko garaia. Gure jameko ate metaforikoaren sarreran ikaraturik gaude. Deitu eta sartuko zara. Zeruaren erreinua zure baitan da. Munduaren gaitzaz gehiagir dakigu. Saiatu gara parte ez izaten gure neke fiziko eta psikiko eta osasun gaitzez bidez. Guztiok utz egin dugu eta guztiok arrakasta izan dugu. Hau ez da bukaera bat, hasiera arroa baizik. Naiz eta mingarri eta nahasia izan. Maitasuna, bakea eta askatasuna.

Bueno, bueno, hau izan da gutxi gora bera gainetikan bakeraz mugimenduaren biografia ba euskeraz, ez? Men lortu duguna. Bueno, norbaitek nahi badu, fanzine hau da izugiruak ba ateratuko fanzine bat, krasen inguruan, gero elkarrizketa bat ere badaka euskeraz da ona, eta bueno, gaina elkarrizketa hau da leheno komentau de behaien biografian, ba, zigzak aretoan, ba, okupan eritzuten ultrakontzertu hori, ogoita lau, hau, ze, ba, gero, ba, ez da gizik hartatu zen magnetofoiak jartzeu, baina, bueno. Ba, hori, hori izan da, kras, orain hobeto ezagutzen duzu, hemen jartzeu bukaeran. Eta, ez dakit, norbaiten nahi bau, ba, ba, adibidez gatazkagunean edo kontzertuetan, ba, fanzinak eramaten dituenean, ba, fijau, agian ba badao erosteko edo bestela zara eta zara utza bildua raio.netea ba idatzi da ni fotokopiatuko jo, ne, ba, edo bestela ba guain ira

0: irakurriko eten liburu ere bain, ba, unik utziko jo. Ze ba, nik atxegin hor irratian bestalian kriston txapa hau sartzia, politoa irakurtzia, da pixka papelian sartzia, da ikustea, ba, hori, ba, punk mugimendua, askotan buru jute zaigula, ba, Joe Strummer, Johnny Rotten, da horako jendian gana, jentuzan gana, da hori, ba, azkenian sala, ba, fatxada zikin bat. Bueno, komenta daude bai, ba, zaratataraz, biluma dugula oparitzeko, 9-4-3-8-6-8-8-3, zaratazarauza bildua radio.net, idatzi edo deitu, daia, ba, sorteon sartuko zea gaur, galdera dek ez da, gaur, errex agarri deu. Bilduma erra, benetan, ba, urtarritik apria bitarteko zarata konpilazioa, oita mazai talde mundu osokuak, Espaz Antiplaya World Brigade ezin izan diskoira erantzun, Anestesia, Cry of Terror, Negative Approach, eta beste bat. Bueno, jarraitu ingo dugu krasekin, diania namartar dillak, eta komentau, ba, sigilu bat atera zutena, zutela Crash Records, da bertan eun taldetik edo eun diskotik gora argitaratu zituzten, ez? Behai ez aparte, aurrenengo disko atera zutena, behai nahi zantzen zazpeak beteko bat, joa eta bigarrena atera zutena, KUKL, DAI, LP albuna atera zuten, DAU, al loro, hau, labe sostu gereztu jakingo, ezagutuko zuet, Jord, bedo, abeslari bat bada hau Islandiakoa, Jord, bedo.
1: Bjork.
0: Ba, bere aurrenengo talde hau izan txan. KUKL. Ah, ze? Santa zehoz, eh?
1: Aha.
0: Bueno, da askoren artian, ba, dibidez, ba, Multigas Corporationen aurrenengo lana ere Crash zigilu agatzen zuten, Cookie izeneko talde bate bai. Edirt, The Mob, Poison Girl, Flood of Punk Indians, The Snipers, Poison Girl, Rudimentary Penny, igual Rudimentary Penny, Edirt, edo The Mob, edo Poison Girl, dia igual gehiago ezagutze janak, asko talde asko, Cookie ere bai, Hit Parade, da Crashen, ba, album guztiak ere bai, ez, Crash Records. Da bueno, ere bai, irakurret interneten oso merke saltzen zituztela, kopia de xente ateratzen zituzten, da bueno, ba, Wendikan, Lortzia ere izango, zala, ba, Krasen diskon, ba, nire dies, Tamperen bat lortu nun, egia zan, nene goratzen zemanat ordein du nun, 11 €, baina berez, Kras Rekorseka ateratako, ba, Yes, See the Will, LPA da, que, bueno, atea zuten, ba, 1900, da, 83, ez, ba, ni urten eskanean. Ba, imagina. Da hori da, ba, sigillu ere bai, da, bueno, pixkat, beste taldea ganarkia eta zitegintzen zuten bitartian, bera Crasheko brigada, bera praktikan jartzen zutela, ez, anarkia bintza bere erara. Da, bueno, guain, irakurriko eta enten da hona tinen una bomba, da pixka gazteleraz da, nunca fuimos una banda, éramos Crash, entrevista a Penny Rimbaud, bateri jolea, lebai komenta un Penny Rimbaud, ta zizenean Crashen, ba ya, 30 urtetik gora zuela. Hori ere aipatzekoa da, zera, bueno.
1: 48 da, Penny Rimbaud, jona. 1948 jaietako.
0: Ba, imagina, ba. Gaur egun guen ikan, gauzak eti dituna. Da, beste pare bat lagunekin. Ba hori, entrevista Penny Rimbaud por Richie Utenberg. Da, bueno, da, seba irakurreko eten nire iburo irakurretakat, biru aldiz. Eta, bueno, ba, elkarrizketa hontan pixkat, ba, remarkatzeu, ba, behaien, ba, etziala talde bat, musika talde bat, ez behaien, ba, ez da, brigada, edo, irautzaile, ba, menagerian, usten du, da, garrantzi gehiago emate dio politika eta historio honi, ba, musika baino, ez, da, bueno, hemen, elkarrizketa hontan, nahiko garbi gelitzen da, da, bueno, historio etxo batzu badaude nahiko kuriosuak, ba, baitu ingoitugunak, haitu da gero musika bizkaten menfonduan, jarriko duguna lagun izostua, volumenea illoz, da, guen txasiko beha.

Bueno, hau izan da elkarrizketa hori, da bueno, nahiko argi eta garbi gelditu da, ba, kras bere burua, behintza, behin burua. Etzuela musika talde bat bezala jotzen, ez? Ba, gehiago zidan, ba, ekintza politiko erako egineko ba, ba, talde bat, ez? Na, bueno, ja mar gutxi dira, da ja bukatzen gugu naiz. Kontzertu batu ditu esateko ere bai. Pixka egin dudan gogoeta bat, lagu zoztu gezainten bezala, da beste pare gauzak erazen inguruan, eta bukatu erazekin. Bueno, azken gote estutxo txiki bat irakurriko, et? Musikariak ez zirela argita garbi geratu da. Musika jotzea bigarren plano batean utzi zuten. Garaian bizi zen amorru, prekaritatea, langabezia eta bar luze bat, gazte askok irudimenaren bombilita piztu zuten. Behartuak sentitu ziren egoerari hortzak erakutsi edo gutxienez buelta ematen saiatzeko. Hortik jaio zen punka. Hipien azkenengo arnaza jota zegoela jada. Baina zuen gehiagi iraun. Berehala produktu simple batean bihurtu zen. Diru asko ematen zuen produktu nazkarri bat. Pistol, Clash, Damne, Dejan, dabar luze bat. Clash beste begi batzuekin ikusi eta sentitu zuen iraultza hori. Punk guztiak anarkia eta zitegintin zuten, baina inorrek etzuen praktikan jartzen. Diuselfer praktikan jarriz, beraien lanak beraiek ekoiztuz eta banatuz, presioa jartzen diskoa izigilu bat eginez, etxe utxak okupatuz da, eta abar luze bat,

0: bueno, pixka gehiago, ba, jakingo zue guen, krasen inguruan, abe, espero, ba, gustuko izan dezuela, ba, izan dugun txapa txikia gaur, aspalditikan egin duen, ba, krasei, ba, gure omenaldi txiki batin, eze, ba, behin guztitako, ba, linea hori, ba, hemen, azkenengo, ba, iragurreten azkenengo elkarrizketan, ba, nahiko garbi esaten du, ez, ba, deri jolea. Ba, ez du la rotasunez esaten, baino, leku guztian ikusten du bere krase linea hori, ez, bere, etzai titzateako hau, la hostia, bere, hi, laguzaztu, a ber, bere, bestekit, igual du, bere hori. Da hori, da oso, oso garantzi asko izan duen, ta, ba, mugimendu esala, kras. Ez, da, bueno, ba, bizkade bai, bane gendun, ba, aldarrikatu, ba, punka, etzan, ba, deak Kennedys edo Ramones, taldekin, edo Sespistos taldekin, hazi hori, linea bat markatu zuten, linea komerzial bat, estetika bat, eta, bueno, da, ez da, nire behintzat ikutu, edo guri gehiago ikutu digun, ba, bertientea, ba, kras bertientea izan da beti, ba, hortxe autoekoizpena, okupazioa, gai sozialak, ba, benetan benetan koherentia izaten, edo saiatzen koherentia izaten, da benetan sinisten esaten dezuna, ez? Ba, hori, ba, punk, begiekin ikusiz, ez? Hori da, pixka gaurkoa negenduna, ba, ez dakit. Ba, esan, negenduna komentau da, negenduna, ba, zuek ere, ba, pentsatzea, da, bueno, ba, informazio asko da, hola, krasen inguruan, pelikula bat ere bada, ho. Ba, ingleses da, ho, egia esan, ez dakit nola dan, no hay autoridad más que uno mismo, una misma usted, baina ingleses, pagina bat ere bada, hortikan, bilatuko zue, Wikipedian krasen atalian, da ez daki, da hortxe, ba, erentzi ikaragarri bat, eta, bueno, bere garaian, ba, haitu esun bezala, ba, tatxarreki negurrian, da parlamentuan behai eta zitzeiten zinta bat egatik, ez? Ba, bueno, gauza kondio gintzituzten, da, bueno, ba, hortxe dago, guain dikan, ba, gerian dago, behaien lan hori, ba, jende asko mantentzen dula, eta garaiak ezberdin adiare, bai, noski, baina, bueno, beherintzi hori, ba, eskertzeko badala, eta, bueno, jende bat bada hola, horren inguruan, ba, lanketa bat iten, de bai, ez? Da, bueno, hori izan da, kras, eta gu ja bukatzen lehungo geha, eta kontzertu batzu, komento behar ditu, lagun izoztu ba, zozo zantzake ja, abotzek etxekat.
1: Ba, bai. Zerregi, ze kontzertu bina ziko,
0: ba? Ba...
1: Bihar da honekin, adibidez?
0: Venga, bihar, mogan baretoan, Grenoibletik, Frantziatik...
1: Zerrebentz.
0: Zerrebentz, eta dispeititikan, arrona eta hainbat etxe okupa tikan...
1: Karkaba
0: taldia. Bai, bihar, ba, sortzita lehidan jartu kartelan, Karkaba eta The Horror Avengers, mogan baretoan. Urrengo zita, hogeian hemen. Hemen, arraio erratiak aurkeztuta.
1: Hori da.
0: Dein zuzen ere, ba, igandeko saio batek aurkeztuta.
1: Iltzia jartzei guen oie.
0: Iltzia jartzei guen oie, igandeko musika bezala, egunekua. Arraio Blues berriro ere martxan, eta berriro ere, ba, lehen urtean egin zuten bezala. Nola deitzen diote tarte hauei?
1: Ba, Arraio Blues gaua deitzen diote, eta aztentan izangoana, bigarrena izangoa. Ze aurreko urtean gartxota napoka iriagin bat intzuen.
0: Ba bai, da urtean uste diru badia presto dauzkatela da parteako. Da azteko, ba, larun bat ontan, pare bat zitak in Madridetik, pare da kantautu ere. Alde batetikan, tipiko pero cierto, eta beste atletikan, ba, todo, nada. Talde hauen informazioa, ba, arraio.neten aurkitzeko aukere izango duzu. Eta, bueno, esan, ba, doinu libertarioak izango ditugula, ba, protagonista, es?
1: Hori da, bakarlaiak.
0: Hori da. Zer gauza gehiago, ba, astelenian zita lehioan, Udondo Gaztetxean, ba,

0: hiru taldeekin, gehien bat datorrela Estatu Batuetatik, ben jendianeko gotxu daule ikusteko, behiria Lynn Brist, baloskudoseko abeslari oia, egurra jotzen, faskore azkarra, eta, bueno, sekulako kontzertua gematen dituna, ni bintzat ikusi eten hortikan, ba, YouTube batean adibidez. Baudondo nengo diala jotzen, hogeita bilan, Faith Up to It talde frantxerrarekin.
1: Oso ondo da, hola, por cierto.
0: Hori da, eta...
1: Semen.
0: Eta semen talerekin.
1: Hori da, eta astelenian, Zumaiko gaztetxean de kontzertua da uste.
0: Ah, bai, egila, bai, bai, bai, bai.
1: Bertan, humilitate jotzeue, eta beste taldea ez da egin noa, noen txeberta.
0: Ez da egin noa, da noche txuretokiko dupora, fotologen batian, seguruna. Talde kanadiar bat da, Stoner Trash egiten duena. Nila, ez que... Stoner Trash, ze espero, deo, Manolo Cabeza Boloren zeo, ze eitia edo. Ba, humilitate eta hortxe txulete irekita.
1: Hard Charger Trash Punk indartxua Kanadatik. Txibatazua jartzunan arabera.
0: Bale, ba, hortxe, bazita, Zumaiko gaztetxean astelenean de bai. Bueno, salto gengo dugu oiteirura, da getaira, getaira guaz, da, bueno, Limbris, ba, getaira dator, behekin batea Faith Up to It, de bai, eta irugarrengo taldea, ba, estrenaldia neukiko dugu. Diktadura taldea, talde, ba, iruza laustarrekin da pare, ba, gringorekin.
1: Estranjero.
0: Estranjerokin. Tartian, ba, zulo nibiletako jendia, metraletako jendia,
1: Street jakoko jendia.
0: Street jakoko jendia, afoniako jendia, eta Hell Divisioneko jendia, ba, punrok indartxo eginez, eta... Da ber, azken aldi ontan asko ensaiatu due, nizio zaituet eta ondo, zango nuke, pena merezidu. Bo, ja, elinbriste jote, oia pena merezidu jotzia, do, getaian kontzertu da da, oia pena merezidu jutia, ez? Baina, bueno, jendetza, nipentzate jende pixka jungo ala, biniki eraman, da, segurako Peruen go, bat aldatzeko.
1: Eta igual, barruko Europa aldatzeko eraman.
0: Barruko Europa, igual,
1: eraman,
0: igual ligatu itezu, da. Da hori, ba, Limbrist, Udondo gaztetxian astelenean, eta geteko gaztetxian, ba, ba, oite iruan. Hortaz aparte, astu intzait, esatea, ostira honetan, kontzertua daula. Abia dira undiko trenaren aurkako asambleak, mantolaturiko, ba, kontzertu ikaragarri bat. Alde batetikan, ba, biak jotzeuen The Revengers, Karkaba, eta berri bere, ba, juntatzean jotzeko talde handi bat, asfixi izenekoa, bilbotarra behaiek, eta hori, salbe eltatenean, zazpitan.
1: Hori da.
0: Uste, zazpitan dala, ez da bizortan jartzea.
1: Ni uste berandu dala, seguro ez nago.
0: Zazpirak eta hogei.
1: Vale.
0: Eta hola, xe, hori hori azitak, betire, ba... Ba, mundurat.net barra zarata zarautzen, ba, zita asko bertan dauderako, edo internetez enteroko zehazte. Da hola, xe, juteko...
1: Datorren aztian...
0: Ah, hori da, esan, bota, jartu.
1: Datorren aztian ez geha ongo zarata zarautzi irratzai baiten, ze geta irakungo da, Limbrist, Face Up to It, eta Diktadura ikustea.
0: Eta Martin Sorrondegiren elkarrizketa bat ekarriko dugu.
1: Ah, bai, hori ere bai, eh?
0: Zaiatuko geha, zeo zeiten, abe sortia da hon. Da bintza, bagalera batzu gabe entzuteitun, izango zan, la hostia, egia zan.
1: Ba, bai, egia zan, bai.
0: Egoal miku hartzeu da... Ta hola, xe, da, bueno, ezin detaztu, basan pela iba gira da... Horro dela, da, bueno, aurten, ba, boste mundiala. Ogeita lau gauetik, ba, ogeita behatzi goizelder. Ote, adibidez, ez?
1: Adibidez.
0: Zarata, ba, dao. Zink dao, SKT sekuentzia dao, MKT dao, txixaparrasta dao, basa lehiaketa dao, parranda dao, txupinazoa dao, gaupasa dao, kalimotxo dao, txorna daude, dia parian, ez daia, dia parian, gauza asko daude, saltza egongo da, bertan ikustiko galerakoan, ba, zanpareioa gaurrera.
1: Eta parte hartu.
0: Parte hartu, txosnetan ibili, egun guztian, tabernatik at, jende berriakin, jende berri ezagutzen, kantari, ba, gauza ezberdinetan parte hartu, basaiaketan, paialeiaketan, olimpiadetan, playbaka ere badao, manifestaldi batzu daude, herri baskari edao, Umeintzako joku hau igande goizian. O sea, gauza asko daude aurten San Pedro mundialak izateko. Gauza asko daude. Gu bertan egongo gara, nahi ba zuetorri da guri ezagutu. Nahi da lagun sostuari, ba hori, ongo gehizkin bat dian, basarata jartzen. Kaseto batekin, jak etxosnetan ez duen jarriko. Kar, kar, kar, kar, kar, kar. Ta hola, xe, da gaur juteko, ba hemen Penny Rimbaude gesantzu movida batekin goaz, 1982 bilan, da horrekin agurtin goge, eskerrik asko lehoteagatik, hemen de bihaztera, ba gauza gehiago zarata zarotzen. Sex Pistols taldeak Anarchy in the United Kingdom argitaratu zutenean, agian ez zuten serioski esaten, baina guretzako guda oiu bat izan zen, horretenek esan zuenean ez dago etorkizunik. Ura, gure irudimenaren aurkako erronka bat bezala ikusi genuen. Bagenekielako etorkizun bat zegoela, eta prez gauden beregatik borrokatzeko. Gure mundua zen eta laportu egin ziguten. Kaleratera ginen eskatzera, baina horrengo honetan ez ziguten jipio genitu. Punkiak baizik.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen idanek Tamaraneko Kanariandiko guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita artxipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: Pasaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Telabibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Telabibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Pasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitaitez apartheidaren trenetik. Gora panestuna.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14ean, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera, epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman, eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

in peace. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Horrela kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez santurtziarra zen, Mondragón Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako Segadaren aurrekaria izan zen.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapatzen.

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Mila bederatziehun eta laurogeita biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

0: Ongi etori guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskolerretik Monsieur Le Crepe Juancho Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpi zati zosatua da egeran lau kantu dira nogen taldeak ere beste lau kantu berri zuzenean estudioan grabaturik entzuna ziko dauzkitzu egu ere usue kerejetak egin duen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz, elektrotaldea Minneapolisetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin, eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira, japa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku, eta military gun hauek amerikarrak dira, roka disko berrian ere nagusi, reneko beste irukote bat hemen elektro taldea rokarekin asirik, megadisk deitzenen taldea, Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik hango artista handi bat, Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari, musikari, kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simone dekin hasten dugu saio hau keio txero una volta deitzen den kantua
1: Pioggia sale da terra

Entzuten ginuen italiar artistaren laugarren diskotik keiotxero una volta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere epe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik galdu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, proposatzen osuetan zati hau.

Donostiara korditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten epe berrian galdu bainu lehen eta hau meka studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztan da nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro-rock nahasketa zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati batzutan, Chic Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagagarat, Usue, Kereje eta Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitilaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti, jaeran diskountan, eta hemen dugu igandeak zatia eta esanezinek ere parte hartzen du, Usue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, hain txusen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Ari Handiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Usue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esanezin ere kantaria zatiuntan.

Usue kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdin entzagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzen den zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira military gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira, hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin heldu zauku eta taldea da Megadisc. Elektro-rock nahasketa, Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisc talde hau Britaniatik beraz.

Genekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute. Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur le Crepe hotxe glaukoma taldean kantuzari zana hainitzainiz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur le Crepe izenunekin ere ezagutzen asiaginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur le Crepe alduzauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, geheran. Eta ele bat hautatu dut hemen, benta handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu bentaren izenean atxe hori eruri ditaikera, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur le Crepec, hotx Juancho Arakamak.

0: A ver, charrar ye ragoná. John va a dir ragoná. Charrar. Bueno, charrar también se va a dir, pero ye ragoná. Patués.
1: Monsieur le Crêpe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira unekin batean Ibsen prod ere hor da eta 2005-eko sorpresa hona hemen ez da autotunik ahun naturala da beti bere tokanoka badira referentzia hainitz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia ezan eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste ildo arglo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat eta balimada frantzian olako eskuineko jap bat aski maskulinista hemen dugu titzak transsexuala eta bere lekua egiten izgordinak izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan bortxaketak eta beste eta ja, aski gordina dela ptitzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantses japlariunen puk something satia entzuten dugu.

0: aseptisé ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frantxas rapean, orai gerutak iago entzuten den raplari trans unen Puke Something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira, ere, bai diskografia guziuntan, ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, Femtugo raplariaren onduan, ere, ikusten dugu, Ptitz Rusu. Lanvutan taldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tiduz aldiz baterian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rapaldarrikatzailea ere hauek ere mezuak pasa azten dituzte, baina beste manera batez. Lanvutant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, alinintzan zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu za dola guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen aux yeux hemen proposatzen dut zuten zutea, ia, astapeneko zatiarekin aregira, aldatu dela taldea, eta gero emeki berri saldu dira, mentoz lasaiago, kantatzen dute, hemen usur lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

L'envoûtante deitzen da eta habitué nos yeux kantunen izena zen Radio Etoile diskoaren izenburua da eta bikote hau Bruno eta Sébastien kosatzen dute bat mikroan, bestia bateria eta programazioan botatzen ere berten boran. Paue aldekoek lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua eguja, egiten bezala herra, kolpe bat hor bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, aski da bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

Zati laburra zuzena, genozidio hori geldiarazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskoraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip laburuntan, ogoita bost segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azken eriotzaren ondotik dugun zati berri unekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Caraban FC deitzena, Pariseko post-rock, post-hardcore talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Caraban FC taldearen lan berrian.

Ikaraba FC deitzen da frantxez talde hau eta paristakak dira, post-arkor, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute. Eta hemen badira behatzi kantu berri eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen satia. Horretarazen hauzuet gure irratia, arrosasarea edo eskualirratian webgunean berriz entzuten alduzuela emankizun hau, milesker entzuten egon zisten guzieri. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesez egiten dute eta Second V disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den satiarekin, elkarra gorsen gira gaurkoan, neometal taldeunekin Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

Twistiti entzuten ari zara, gaueko 9-10 asteartero 107.5 Irola Irratian.

Mila bederatzireun togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko. Kemal Ataturken aginduz.